0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Bon jovin, alla kluan erba fillon të dejmë pëtë valiga, unek në spera linë të dejkë të lëgjurna të jak bëtta i jep, jak këndë forësi persona le e tahtë më uan, ka forësi persona le ade këtë gaudi e shutdown të Santa Maria, e më e sjenë kontër në stela hajkon naftë të cha për lume, e më fatë e kërë raportaj të lbira, hez da jeder li e temp ha për të shetë liba differenti, e kë për lume temperatura të tla alë 7-8 gradi Celsius, rrëk li hajna asa alë forësat në isa forësat lita, a për të mine kukol alë i jatë gjëma, e më shenë shkap is da temperatura olja u shem shtajat, e më jeder li lume ka për të shkap li kënëm gjau absorbi të kolla me shkem, me më shtamel.
2: Yeah, we go, hit them, hit them!
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Bobby Bascom Zone. E kjo vdaluat të dashtë të vëllodu, bon gjukbira në të lufti klejnë të kjo situacione dhe të tempën barra, li me lbira në bidel të talmenti në konë shukin kohër shafna atit shafis dhe jider li kellu shajo rraf më këtë tempu e ma aparte me nek, Taylor Swift po van ka Benson Boone, hey.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
1: Gozo High Speed. From the heart of Sliema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.
3: More space for us means more choice for you. Carrari's new and improved showroom is now open in Emrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at carrari.shop. We'll see you there.
4: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
5: Talira. Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
6: With Smart Effects, comfort for everyone.
0: Po të kesh qemë që të rëtë kënë atë kompletisë dreqë mësha lumbis is da alp ija tal gjëma u kollë. Lona temperatura, le që të kënë atë në hasë da 7 u të latin gradë Celsius të nëzëral 7 u shqinë rekhli e kalma me lbirak nëzëral forë të të nejnë e më u apartimin e ku kollë juve indeksolja të disa gjëfiri importanti e lumë u anë ka alp ija tal gjëma të kësë blu al hapë në hapë në samë lo këtë shrobë blu kemi së tajkunë.
6: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Unë spera le matasajtë në gjurnata e ke fat fatlen nga u dhe Last Day of Summer ta KTB flinke ma Jack Jones e ke vdalua të do u lof senar e në talof të gjenë situacionet atë tem për mbara aparte me në kukolja kënë të forsi e tëp dhe ta me lëpjani e tja ka almatullë lë weekend e vande ke forsi të hajtë aftet diferente me soltu almatullë lë gjëma e ke probabilment a unestri adome të gau du e shatë dëmë të Santa Maria me na e batu glifu il WhatsApp 9900 897 paldej e mdalua të sërën kuna të nëse mito.
1: Hit music is on Bay. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: E santa që ata tajtni, e më vajtë gjajtë.
3: Le, u, së se nomen.
2: Eku, lejtriu, alkollo që sivu.
3: Da shar, biskonti jetë së se bejnë filmia.
2: Librihel u online.
4: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
5: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
6: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
7: Air conditioner is turned on.
6: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.

e masit qur kompë sa e mshej më shëtë na i du kol kualin kwe gjeme malgjoha sënergji u etë më laua gjims lija në faiz na gjirifer bish të kol lëqentament i na ka lëqans një të kol da që e me ke fëm një të halt e na i du li këtër me limur al exercise i këtër speqajt e mur al pull i ando me mdek dhe tipe tarani di heri lë gjim në li klana me zhuer ka u të në pa di heri lë gjual pull ma Mama mia tal biza e minti jistaj kulli të erbaxit qur gjim membership që e kire këta i të forës të të bda na ra exercise u kohë din i jalo opportunita alik kome në këta melu wali kulli ju ma tull dhe lëgjima wa bej breakfast a da fillodu Jamie u Wayne a don kiftefa u video këtër akmini dhe lëgjima u kohë pej u ma dhe që do u li edhu challenge të 5000 step sholo kulli e kinti të kun liktar u ehet vicin li ta kem damu Bishir në shirom jilv u lë 5000 step Dak li hin stes në rëgjuma li gjeja Në tisër në qempur e kuna i durek li inti A dhe këfërbah dhe kësë qur gym membership Bishir në ku Li a dhe fillodu me të Jamie u Wayne Ja i dule ke batin në mesaj Fu u Whatsapp kem të aksep li dam Jamie Bishir lë 5000 step u kol Amelek u jistaj kulli inti në rëgjuma li gjej Të dal weekend muat taje Palishter bah gym membership

Të nëjë në rishë mbej, Eminem, One Kid Rihanna, The Cat, The Monster, u jiri të warë në qanë stjak, a dhe fëllodu, bështëta djallë finali, bë qanës li inti, me la jena jo, a i minan di bëzon në u kol, e ma inti e jatë fë qanës dërbaksi qurë gym membership, u musha të kualin kwe gym, e mal gjoha synergy u jetë me Lisba Gyms, li auf pa izna u kol pali, sa uf titil u kol, am du dhe që jetë refurbishment e mek, Literalment që në të kolë fil gjim, kuazi kuazi të me lojë 5 minuti, të hares ma duare, ke kutua prejtë sa veramente kem gjitha.

Jerome dhe bërë ismajnë amë në andëm il dau jenë stë më utal gjendë në kolë stil dhe shëjtë fërën të milim dorë jenë së më usol të role model dhe katë High Hopes 3000 dhe jekën të fësat full film sta Harry Potter më nëfë që këtëra që tradicionë li kënë e mlonë dra kolë sena fejta parësi kënë hatë wasa lullë hinë mëso mali abatë të trejnë factory jenë stë më il shahat jam e lënda musmen bëshin të të murë fuk platform 9 and 3 quarters u dikë sene tradicioni da ke tip au min li actually si e fërëm da ke zmin ta sena fë settembro ovjament bësh kunista e kunia të mek prezenti u jismal da ke lënda unësër insomma për train station bësh jajt linnis bësh morru fuk platform 9 and 3 quarters dhe ba bëqari alda l'event actually bëja u l'biljetti u koll da ke tip l'biljetti kërës të trajarin ti jift ku vejler bo 20 ta uissu të mija 20 ta uissu possibilment wara sija jkunu sold out u koll daw, bat l-event jisir flowel të settembru l-ġej, ġviri verament viċin u koll. E esperienza sabiħa kamel darba rajta fuq TikTok, ovvjament għat ma konti għat. Mek, onestament, għandi kurs da kbira kem jistwaw il-biljetti biex tkun jgħat prezenti jemmek, għax min jgħafe, knowing Londra.